Embryot till The Allman Brothers Bands Rambling Man kom till under en låtskrivarsession 1971, men den blev inte klar. Bandets gitarrist Dickie Betts tog sen på sig att färdigställa låten, och det gjorde han klockan 4 en tidig morgon när alla andra i bandet låg och sov. När han sen spelade upp resultatet av det här morgonjobbet så, ja men, de gillade låten men var lite tveksamma till att spela in den eftersom den var lite för mycket country för dem. Tyckte de i alla fall. Men den spelades trots allt in, och tur var väl det, för Rambling Man blev deras första och enda 10-i-topp-låt. Den finns med på plattan Brothers and Sisters som släpptes 1973. Innan det hörde vi också Laverne Baker som 1954 spelade in Twiddly Dee. Nu dags för Tracy Allman. Året var 1983 och låten They Don't Know.

Om kvinnorna i den amerikanska södern sjunger Rolling Stones om i Honky Tonk Women. Honky Tonks som betyder enklare barer, vägkrogar, lite billigare danshak. Kännetecknen är billig kall öl, slitna trägolv och en liten scen för livemusik. Och kvinnorna som antingen jobbade där eller bara hängde där, ja, det var de som Stones suktade efter 1969. Innan det ett annat London-gäng, Steve Harley and the Cockney Rebel, med sin Make Me Smile, Come Up and See Me som de släppte 1975. Vi hoppar över pölen som heter Atlanten och landar i USA där vi då hittar Stevie Wonder som 1972 spelade in You Are the Sunshine of My Life.

Umberto Marcato där kommer Prima som släpptes 1958. Och så innan det är Gilbert O'Sullivan som sjöng om ett något stressat bröllopspar som av ekonomiska skäl valt att gå till kommunkontoret för att gifta sig. Trots att bruden alltid drömt om att få gå längs altargången. Men det viktigaste är ju att de gifter sig, inte hur. Men det är ingen historia från O'Sullivans eget liv. Han har en intervju sagt att jag är en god katolik och skulle aldrig gifta mig utanför kyrkan. Matrimony finns med på O'Sullivans debutplatta Himself som släpptes 1971. 1987 då hade filmen Dirty Dancing premiär, en lågbudgetfilm som blev en oväntad kassasuccé. Inte många som såg det komma. Nominerades till flera priser dessutom, vann en Oscar för bästa sång, en Golden Globe för bästa originalsång och en Grammy för bästa sång av en duo eller grupp. Och i det här fallet en duo bestående av Jennifer Warnes och Bill Medley, och det handlar såklart om I've Had the Time of My Life. Yeah.

Först är The Cherries som bjöd på Pop Pop Popeye som de spelade in 1962. Och så hade vi ju här också Doris Day. 1965 släppte hon albumet Latin for Lovers där man bland annat då hittar Perhaps, Perhaps, Perhaps. Från en Doris till en annan nu, från Day till Svensson som 1970 släppte en riktig kanonskiva, Did You Give the World Some Love Today Baby, där Doris kompas av en riktigt skön trio bestående av Bernt Egerblad, Janne Loffe Karlsson och Lukas Lindholm, och en av låtarna är Waiting at the Station.

Terence Trent D'Arby, Sign Your Name, som släpptes 1987. Och innan det Electric Light Orchestra 1977 släppte de sitt dubbelalbum Out of the Blue. Och vi har det här öppningsspåret, låtet sida A, Turn to Stone. 1969 skrev Lasse Berghagen en av sina mest älskade låtar, Teddybjörnen Fredriksson. Men han var faktiskt inte först med att spela in den. Ann-Louise Hansson hann före. Hon spelade in den i mars 1969 som B-singel till singeln Svenska flicka. Men Lasse, han var inte långt efter. På hösten 69 så släppte han den också. Även han som B-sida, då till singeln Skulle jag kunna döda dig. En B-sida som man väl numera lugnt kan säga har gått över och blivit A-sida.

Först hade vi The Birds med Turn, Turn, Turn, släppt 1965. Och så här då Michael Jackson med Don't Stop Till You Get Enough, som är första spåret ut på plattan Off The Wall som släpptes 1979. Och Michael, han hamnade i Guinness rekordbok idag för exakt 31 år sedan när han gick upp i topp på den amerikanska singellistan med You Are Not Alone. Varför rekordbok? Jo, för låten blev den första i Billboard Hot 100s då 37-åriga historia att debutera på första platsen. Jackson var först ut med den bedriften, men sen den 2 september 1995 så är det fler som lyckats med det. Över 70 låtar har gått rakt upp i topp utan att passera gå. En av dem är Elton John. 1997 så gick hans hyllningslåt till prinsessan Diana, omskrivna Candle in the Wind, direkt in på första platsen. Och idag, för exakt 13 år sedan, så blev just Sir Elton John den allra första att tilldelas Brit Awards hederspris, Icon Award, ikonpriset som bara går till de allra största, de som format om musikhistorien, som Elton. Nu till 1975 och Flamingo-kvintetten, som ligger lite före i schemat när de sjunger om 6 september, fast det idag bara är den andra.

sa du? Jaha, du tar med några poler hem. Vadå? Ringer från kroken? Gå därifrån! Inte du älskar jag, sa ungarna. Det ringer på dörren, vänta. Du, kan du stanna vid Konsum och... Hallå?

en del av proggrörelsen och jämfördes ofta med artister som Melanie och Joni Mitchell. Men i slutet av 70-talet så gick hon från sitt proggiga skivbolag till det mycket mer kommersiella Metronom. Ett uttänkt val eftersom hon ville nå ut till fler. Vilket då proggrörelsen inte var jätteförtjust i. Hon fick en hel del kritik från den sidan. 1980 så släppte hon På väg som vi hörde här och nådde med den en andra plats på Svensktoppen. Innan Turi, The Johnny Rivers, Poor Side of the Town som släpptes 1966. Och nu till 1989, för då släppte Madonna albumet Like a Prayer, och på det hittar man bland annat Cherish.

Man kan ju bara ana på namnet att Jailbird Singers suttit i finkan på Långholmen i Stockholm närmare bestämt. Det var där de träffades och började spela ihop. Och deras musik nådde utanför fängelsemurarna ända till skivbolagsdirektör Anders Burman på Metronom som skrev kontrakt med dem. Ett album spelar de in, Tjuvballader och barnatro. Det finns en del skrönor kring den där inspelningen. Sägnen säger att plattan spelades in på Långholmen och att man fick ställa upp en massa fångvaktare längs väggarna för att dämpa ekot och få bättre akustik. Men det är inte annat än en skröna just, om än en rolig en. Den lite tråkigare sanningen är att plattan faktiskt spelades in i Metronoms studio 1964. En av låtarna på plattan är Ovan där som vi just hörde. Innan det bjöd ju också Joe Cocker på sin version av Beatles With a Little Help from My Friends. Originalet släpptes 67, Joe Cockers version 1968. Nu något sött i form av Lindsay DePauls Sugar Me som hon spelade in 1972.

Please don't tease. 1960 spelade Cliff Richard och hans kompanjoner The Shadows in den. Och Frank Sinatra dök också upp och bjöd in oss på en liten flygtur, Come Fly With Me, som skrevs till Sinatra för albumet Come Fly With Me som släpptes 1958. När ABBA gick och vann Eurovision Song Contest där våren 1974, då behövde man ju rida på den framgången och släppa mer musik. Och uppföljaren till Waterloo, det blev Honey Honey.

P4 Plus, en bra bit av Sveriges Radio.

1983 var året då Art Company sjöng om Susanna. Vi hörde ju också här Marvin Gaye med soulklassiken I Heard It Through the Grapevine, släppt 1968. Och just den 2 september 1968, då släppte Jimi Hendrix Experience en av sina största hit. En cover på Bob Dylans All Along the Watchtower. Dylan själv hade släppt låten bara 9 månader tidigare. Men Hendrix version inspirerade ju faktiskt sen Dylans sätt att köra låten live. Hendrix såg saker i låten som ingen annan gjorde, har Dylan själv sagt. Och det är alltså 58 år sedan exakt idag som den versionen spelades in. Exakt 30 år senare, 2 september 1988, då kickade världsturnén The Human Rights Now igång på Wembley i London. En välgörenhetsturné till förmån för Amnesty International. 20 konserter på 5 kontinenter på de allra största arenorna var det. Med artister som Sting, Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Tracy Chapman och Yuzo & Dior. Och med på turnén fanns också människorättsaktivister och tidigare fångar som då mellan musiken talade till publiken. Och i kategorin familjedrama så åtalades Ozzy Osbourne just den 2 september 1989 för att ha hotat att döda sin fru Sharon Osbourne. Han var vid tillfället inte riktigt vid sina sinnens fulla. Och han släpptes under förutsättning att han sen checkade in på avvänjningsklinik och fallet lades senare ner och paret återförenades. Med det släpper vi dagens datum. Vi går vidare i livet närmast till Blondie som 1979 släppte Dreamin'.

You Raise Me Up där med Josh Groban, inspelad 2003. Och då återstår bara runt 3,5 minuter av vår tid tillsammans idag. Och under dem får vi sällskap av norska A-ha som 1985 fick en dunderhit med Take On Me.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad, där i gräset satt en

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4 Plus.

0: känner väl till sympati.
1: Hej! Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband. Eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen. Och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Vi har väl alla en längtan inom oss. En längtan efter en evig sommar med ljus, värme och frihet. En dröm om en värld där människor lever i kärlek och vandrar hand i hand. Där solen lyser över berg och dalar och glittrar i havets skimrande spegel. Och där sången stiger. Sången om frihet, glädje och gemenskap. Och då flyttfåglarna lyfter mot varmare länder när kylan kommer, känner också jag en längtan till en värld vi alla söker. Det förlorade paradiset.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

nästa gång. Men mamma, du måste förklara, vad är meningen med det här? Varför kom jag till jorden om jag bara är till besvär? Nu dalar min sol över söder.

Hjärtat av längtan var fullt. Så många jag älskat i mörkret. Jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara. Man blåser i ångvisslan strax. Det enda som är lite sorgligt är att mamma inte får plats. Men älsk, älska för kärlek. Sjunger stilla sin sång. Minns att du föddes till

when you discover that

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Då är det torsdag, ja. Och här sitter jag nu och tittar på en härlig radda med låtar. Men på samma gång så ser jag att vi idag ska gratulera San Marino. Den lilla mikrostaten som ligger inklämd där i Italien. Och det har de gjort ganska länge. Det finns de som hävdar att den grundades på 300-talet utav ett helgon som hette, ja, vad heter han nu? Han hette inte San Marino. Han hette någonting liknande San Marinus. Blev det så småningom, ja. Men sen finns det de som säger att, vänta lite grann nu, han ska visst ha levt någon gång mellan 500 och 700 efter Kristus. Så att det är väl lite si och så, men det är en gammal stat. Ja, och faktiskt har den varit självständig ända sedan dess. Så grattis säger vi till gänget i San Marino idag, och vi tar och rullar igång med musiken. Och först ut denna förmiddag, det är Electric Light Orchestra, Hold On Tight. Ja, förmiddag. Ni som lyssnar på kvällsreprisen, denna kväll får vi väl säga till er. Välkomna ni också.

Ja, det här är The Supremes, ja, med I Hear a Symphony. Det låter ju tjusigt det också. Och ja, men så kan det väl vara många gånger. Från 1965 kom den här låten. Och Ted Gärdestad, Satellit från 79 och Electric Light Orchestra, Hold On Tight från 1981. Ja, Satellit, och nästa låt är Venus. Ja, det handlar i och för sig om gudinnan Venus. Men det kan ju också vara planeten i och för sig. Den är ju döpt efter... ja, den grekiska egentligen, kärleksgudinnan, och då pratar vi om Afrodite. Men planeten, den sågs långt mycket tidigare, och det finns till och med skrivet material från 1581 före Kristus. Ja, då är en så kallade Venustavlan daterad, och då heter planeten Nindaranana, tror jag det var, ja. Tycker jag är det här med aftonstjärnan och morgonstjärnan. Ja, det är ju samma planet som lyser så starkt, och det är väl därför man då alltid har sett Venus på något sätt på himlen. Den som sjunger om gudinnan i det här fallet är Frankie Avalon från 1958.

Ja, här har vi hunnit till klockan 11:05. Top of the World med Carpenters ni hör i P4 Plus. Claes-Johan Larsson vid mikrofonen och på plattorna här då, eller ja, i datafilen eller vad man nu ska kalla det för, så har vi också hört Sven-Ingvars, Börja om från början från 65, Elton John, Benny and the Jets från 73 och så Frankie Avalon först då med Venus från 1958. Vi går vidare med The Pogues. Året är 1985.

0: P4 Plus.
1: Moi, je joue

Moi je joue, Brigitte Bardot. Hon gick ju bort här i vintras, denna legend. Som egentligen inte höll på med film så värst länge, även om vi kommer ihåg hennes filmer och naturligtvis också de här låtarna. De kanske sjöng hellre än bra, men hon var så omåttligt populär. Men sen har ju då arbetat väldigt mycket med djurs rättighet och varit ganska radikal när det gäller politik. Ja, det var många som höjde på ögonbryn åt just det där. Den här låten, den spelade hon in 1960. Och så Queen före det med Bohemian Rhapsody. Den kom 75. Mongo Santa Maria, det var Watermelon Man från 63. Och The Pogues, The Parting Glass, kom 1985. Nu till en hyllning. Och det är till en hel grupp musiker som alla gav oss vad de kunde utav sin tidiga inspiration. Och det handlar om jazzen i första hand. Det till en artist som själv har inspirerats till att ge oss kanske framförallt soul och mycket annat. Det är Stevie Wonder jag talar om. Vi ska lyssna på hans Sir Duke, men först var han hållit hus någonstans. Han har inte synts till så värst mycket det senaste och många är det som har trott att han har väl gått i pension. Men vid några tillfällen har han satt ner foten och sagt nej, jag håller på med en ny platta, och nu har han hållit på med den i nästan 22 år. Och så annonserade han här nu i somras att nästa år så kommer hans nästa platta ut. En hel fullängdsplatta har han lovat med massa nytt material. Och det blir väl rätt spännande, eller hur? Och sen har han faktiskt synts till vid i alla fall två tillfällen under året som har varit när han har fått fina priser och han dykt upp som en överraskning. Men nu då går vi tillbaka till 1976 och lyssnar på det som kommer att bli signatur till sommarlovsmorgon det året, nämligen Sir Duke.

Här sitter vi, jag och min bror. Fisken i sjön söver nog nu. Den är nog trött.

Blondie med Call Me och hennes inspelningsår 1980. Och så Galenskaparna After Shave med Gött att leva var 1990. Och Stevie Wonder och Sir Duke var 1976. 90, 80 och 70 där. Då går vi till 60-talet 1966. Jag tycker det var lite roligt att se vad hände det där året. Man hade börjat provsända färg-tv 1966. Det skulle dröja några år till. Men så kom minikjolen till Sverige. Kom ihåg Twiggy? Och ja, det var något som många tyckte om. Plast till exempel i kläderna. Det var ju så att man nog säkert svettades en del. Och sen så fyllde kungen, han fyllde 20 år det året, och på tv, ja då var det Lennart Hyland man ville se. Och sen om man ville köpa mjölk, ja då kostade mjölken inte så värst mycket, den kostade bara en krona ungefär. Medan sen lite bensin kostade 90 öre men höjdes till en krona under stora ojanden. Ja. Det var då det, 1966, så slog man på radion och inte bara ville lyssna på svensk musik, ja då kunde man höra det här.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, då är vi förbi klockan 11. Du lyssnar på P4 Plus, ja. Och vad hörde vi för helslaget? Jo, i tur och ordning. Först Little Man med Sonny och Cher från 1966. Och sen så tog vi oss vidare med Helen Reddy, Keep on Singing från 1974. Och sen efter det Puppy Love från 1960. Ja, det var Paul Anka som spelade in den där. Och det där efter att ha skrivit låten om en tjej som heter Annette Funicello. Ja, det där var en tjej som var jättekänd på den tiden. Hon var en sån där riktig ungdomsidol. Mycket, mycket ung. Hon var med i något som heter Disney's Mickey Mouse Club. Alltså Musse Piggy-klubben säger man. Vi kallar det för Disney-klubben här i Sverige. Kommer ihåg det att Alice Bah Kuhnke och de här andra var med i det där. Då det begav sig. Ja, men här var det då en tjej som ansågs för ung för att ha ett förhållande, så att Paul Ankas manager sa det att här får du ligga väldigt, väldigt lågt och vara tyst, för hon fick inte enligt kontraktet ha ett förhållande innan de båda hade fyllt 17. Men det är ju lite roligt också att vara medlem i Disneyklubben. Kanske man inte förstår skämtet i USA, men när det är Sverige hade det kul om hon hade gift sig, för då hade hon i Disneyklubben plötsligt fått heta Annette Anka.

Manfred Mann och Haha said the clown. Och det gjorde han 1967 redan. Björn Skifs, ja, det är ju killen som då försvunnit från rampljuset, i alla fall till det stora. Men han dyker upp med små, jag såg honom häromdagen på Facebook. Robert och Maria Wells hade haft konsert nere igenom i, var de någonstans? De var väl i Nynäshamn, har jag för mig att de var, med sin Rhapsody. Och där hade han varit inne som besökare i publiken. Björn Skifs med Det blir alltid värre framåt natten kom 1978 och Guy Mitchell, Heart Aches by the Number, kom 1959. Nu till en låt som blev enormt populär 1983. Det är den här tyska Nena med 99 Luftballons.

that go up or go. Lämna sin slaffar vrå. Loppor och löss på språng. Inte ens en fimpen gång. Åhå, tummen i topp.

0: Men i toppförlift knalla sig bort på drift. Jag får knoga fram steg för steg, alltid på väg, ge sig i vägens våld.
1: P4 Plus, här spelar musiken huvudrollen. Power.

Cliff Richard ifrån Eurovision Song Contest med Power to All Our Friends. Ja, det var inte första gången han ställde upp i den där tävlingen. Det här var 1973. Och så hade vi med oss Per Myrberg med King of the Road, eller Alltid på väg, som den fick heta i Sverige 1965.

1975, Paper Lace, The Night Chicago Died, kom 74, och Nena med 99 Luftballons 1983. Hasse och Tage, ja, det är ju märkligt för att det är många i min generation som i alla fall kanske, jag saknar lite grann den typen av humor och satir. För här var det ju väldigt mycket som handlade om, ja, i grunden studentikosa tankar och ordväxlingar som man då, ja, tryckte in en hel del allvar i. Det fanns de som nog tyckte också att det var lite väl överslag åt ena hållet, medan andra, ja, var glada över de mer oskyldiga skämten som Hasse och Tage kom med. Men var de verkligen oskyldiga? Alltid. Ja, de satte ju upp flera stycken olika revyer, och 1969 så kom då det som de säkert hade hoppats på skulle nå en större publik. Men det blev faktiskt ett fiasko av Spader Madame när den gick upp på Oscars. Det är många som hävdar att den var för tidig. Senare har den kanske fått lite grann av en revival. Men ur varje fiasko så föds det också framgångar, och det kan vi berätta om sen. Nu ska vi hålla oss till ett av stycken ur den här föreställningen där musiken var skriven av Franz Schubert. Och sen texten då utav Hasse och Tage själva. Och till den, förlåt mig, sjätte symfonin i C-dur, andra satsen, så fiskade man ur melodin till det som kom att bli historien om Donna Juanita.

The Gentrys med Keep on Dancing, den fick vi med oss 1965. Och från 75, Bay City Rollers med Give a Little Love. Och från 69 då, det var Monica Zetterlund och heter de Fina eller Vackra kören som backade upp alla i den här Spade Madame. Hasse och Tage, Monica Zetterlund, Birgit Andersson, Grynet Boll, Gösta Ekman, Fatima Ekman och Martin Ljung bland många andra då. Ja, Fina kören heter de. Lasse Bagge, Kerstin Bagge, Ulla Hallin och Monica Dominik. Jan Bernier och Karin Stigmark var de som stod där. Ja, delar ur galsen pals helt enkelt. Det var ju så att det inte gick bra och Hasse och Tage såg sig tvungna att göra en ganska sparsmakad revy härnäst. Och det blev 88-öresrevyn som blev en av deras största succéer. Så ur fiasko föds också många gånger succé. Så kan det vara. Den här Spade Madame har ju gått på tv så småningom och sett så väldigt många. Till en annan då personlighet då, som många av er känner som Patti LaBelle. Hade en grupp som hette LaBelle och Lady Marmalade från 1974.

Det här är Melodifestivalen 1975 och det är lite kul att titta på de där resultatlistorna, för att det blir nog inte riktigt som man tänkte sig alla gånger så här efteråt. Låtarna som var med, de känner ni säkert igen. Ska vi plocka körsbär i min trädgård, Lady Antoinette, Rockin' and Reelin', Michelangelo. Ja, ingen av dem hamnade högt på listan. Michelangelo blev femma på 55 poäng. Och det var ganska tajt mellan låtarna där i den nedre delen av resultatfältet. Nej, det var tre stycken som bröt sig ur toppskiktet ganska tidigt. På tredje platsen kom Bang and Boomerang. Det är ju en ABBA-låt egentligen då, men med Sven och Lotta. De blev trea med 84 poäng. Och Jenny, ja, de kom faktiskt, eller den kom etta, det var ju Lasse Berghagen då. 117 poäng. Men mitt emellan där så kom tvåan, och det var Sången lär ha vingar med Gimmicks. 93 poäng. Så det sa. Ja, Loppan med Ove Thörnqvist, då är vi tillbaka i åren där med 1960, och Labello med Lady Marmalade från 1974 hörde vi först. Du lyssnar på P4 Plus.

Det här blev en svensk toppshit så sent som, ja, var det 1989? 10 veckor låg den i alla fall på svensk toppslistan när en stjärna från himlen faller. Jules Sylvain skrev musiken och Anita Halldén heter hon som skrev texten, även om hon gjorde det under pseudonym. Det är en dam som har gjort väldigt mycket på 30- och 40-talet. Hon skrev till exempel den svenska texten till Ser du stjärnan i det blå? Jajamän. Och Elisabeth Lundberg var det som sjöng här. Inspelningen gjordes 79. Och så hade vi Let's Go to San Francisco med The Flowerpot Man före det från 67. Så då, Procol Harum från 1969. Det sista som jag presenterar för nu. Men så kommer jag tillbaka om 2 timmar igen. För då har jag gjort en liten, ska vi kalla det för lunchpaus? Ja, Hamburg ska vi höra. Vi hörs snart igen. Hej!

Ska man lämna ett gäng som man har varit förknippad med under en period och faktiskt skapat musikhistoria tillsammans med, och då måste man nog ta ifrån fotknölarna. Och det var väl det som gjorde Peter Gabriel lite nervös när han skulle lämna Genesis. Ja, prestationsångest, det har han själv sagt efteråt när han skulle skriva och ge ut sin första singel, Salisbury Hill. Blev kanske inte någon listetta, men musikhistoriskt då, eftersom han ju så småningom också blev känd som soloartist, ja, så har den här en plats i den där långa raden av hits som han står för. Salisbury Hill förresten, en plats som finns på riktigt, ligger vid Bath i England, nere, ja, det ligger om man säger så västerut sett ifrån London, en bit att åka, men otroligt vackert landskap med många små sådana här byar med vad heter det, sådana här vasstak och grejer, ja. Men Bath i sig är också en intressant stad att besöka med sina gamla varmvattenkällor och ur vilka då till och med romarna faktiskt fick värme för att kunna bada för länge, länge sedan. Det här var Peter Gabriel då i en inspelning gjord 1976. Och från 82 hade vi F. David

En fransman, men låten Words sjöngs på engelska. Och Peter, Paul & Mary, Monday Morning kom 65. Och Lena Andersson var det som fick sjunga åt Björn och Benny 1972 i Säg det med en sång. Till Bob Kelly nu och The Pikes här i P4+.

Tony Christie och Is This The Way To Amarillo. En hit ifrån 1971 kom den där. UB40 gjorde sin Red Red Wine 1983. Dinah Washington med Mad About The Boy kom 61 i den här inspelningen. Och Bob Kelly and the Pikes gjorde Get It från 1957. Efter helslaget ska jag ta med en liten titt på väderprognosen för eftermiddagen, men också för morgonen, för er som då har lyssnat nu på nattsändningen här. En som sjöng om vädret 1967, ja, det är Mona Westman. Jag undrar, känner ni igen den här låten förresten, och kommer ni ihåg vad originalet heter?

Me olvide de vivir är det Julio Iglesias som sjunger i en inspelning från 1979. 2000 sjöng Steve Earle och Sharon Shannon The Galway Girl och Mona Westman då från 1967 Vädret, Mats Olssons orkester och Stickan Anderssons svenska text. Men ja, vad heter den då i original då? Jo, Music to Watch Girls By. Jajamensan. En låt som kanske passar nästa artist väldigt väl.

0: planet it was just a twist. P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, vi har passerat treslaget, eller klockan 15, och nu hellre vill att vi säger så. Vi hörde Honey för detta med Bobby Goldsboro. En inspelning som gjordes 1967. Och sen hade vi med oss före det John Waite med Missing You. Den kom 1985. Och så Tom Jones, I'll Never Fall in Love Again, 1967. Ja, det här är ju faktiskt en lite spännande med tanke på att Tom Jones faktiskt gifte sig, eller har varit gift i 10 år redan då. Han var bara 16 år gammal, och det var frun också när de gifte sig då. Han har varit tillsammans i 59 år, för hans hustru Linda gick tyvärr bort för 10 år sedan, då 75 år gammal i sviten av cancer. Men ett äktenskap som alltså hängde ihop under hela hans karriär, och ja, trots en massa olika rykten om både det ena och det andra. En, får vi hoppas, lycklig historia när vi nu ska ta oss vidare här i programmet och ta och lyssna på John Lennon, som ju i sin sista inspelning sjöng den vackra Just Like Starting Over. Det rapporteras förresten att hans son, som han har tillsammans med Yoko Ono, har fått barn helt nyligen. Och det är faktiskt i sådana fall, postumt då, John Lennons första barnbarn.

The Jarmels med A Little Bit of Soap som kom 1961. Vi hörde också Harpo med Horoscope från 1976. Och allra först från 1980 då, Just Like Starting Over, John Lennon. Som 1975 tillsammans med Yoko Ono fick sonen Sean, som numera titulerar sig då pappa. Och det är hans första barn som har fötts och kommit till världen. Han skrev tillsammans med sin hustru Charlotte Kemp Mjol på om det var, någon av de här sociala medierna, att jag har skapat en mänsklig böna. Human being kallar de det för. Och han ska heta Aurelius. Tack, skriver han. Så det har ju också då Yoko Ono blivit... Ja, blir det farmor då? Men det är inte första gången hon får barnbarn. Det har hon redan fått i tidigare tillfälle. Hon har två stycken till och med. Yoko Ono som har hunnit fylla 93 år. Nu till 1975, ett gäng som heter Silver Convention. Ja, lite engelskringande namn, men de är ett hopplock av studiosångerskor. De flesta är från Tyskland. Kommer ni ihåg Penny McLean till exempel, som var med dem och sjöng Telegram i Eurovision Song Contest 77 var det väl. Men här ska vi lyssna på något som heter Fly Robin Fly från 75.

Ja, det är The Ronettes ni hör, Baby I Love You, och den kom 1963. Och vi började med Silver Convention från 75, Fly Robin Fly, och sen Something's Gotten Hold of My Heart från 67, Gene Pitney, och Carry On, Crosby, Stills, Nash & Young, 1970 var det där. Alldeles strax Jim Croce med Bad Bad Leroy Brown, men låt oss ta en titt då på vädret som jag lovade. Det är ju eftermiddag för en del av er som lyssnar, och nu ska vädret fortsätta med blandat septemberväder, säger prognosen. I Götaland så blir det mycket moln och på flera håll regn eller skurar. Svealand får bättre chanser till uppehåll och en del sol, medan det blir mer ostadigt igen i norra Norrland. Temperaturerna ligger mellan 15 och 19 grader i söder, och i mellersta Sverige och blir det omkring, jaha förresten, nej, det blir också 15 till 19 där, men i norr däremot så blir det lite kallare, 10 till 15 grader. Och för er som då har lyssnat nu på nattsändningen här som slutar nu klockan 4 på morgonen, så säger man att fredagsmorgon ska fortsätta med ostadigt väder i söder och moln och regn på flera håll i Götaland då. Och Svealand och norra, södra Norrland får mest uppehåll och lokalt en del sol, medan regn och skurar dröjer kvar längre norrut. Och morgontemperaturerna ligger från 5 grader längst i norr till 14 grader i söder. Vad som sen händer på fredag eftermiddag i P4+, ja, det ska vi också tala om. Men nu först då, Bad Bad Leroy Brown.

The Monkees gjorde mycket, också den här Last Train to Clarksville, och den spelades in 1966. Dean Croce först med Bad Bad Leroy Brown hörde vi 73 första gången, så från 88 Bert Idoffs Små små ord av kärlek. Och vi ska också få nya perspektiv. Det är Mola Magnell från 75.

så vända och har tappat sista tråden till ditt trygga gamla liv. Det är då först då som saker börjar hända, och det är då som du kan börja skönja nya perspektiv.

Jajamensan, The Knack heter de och My Sharona heter låten som kom 1979. Kathy Kirby gjorde Secret Love 63, Ola Magnell gjorde Nya Perspektiv 75. Och George Harrison, ja, han minns tillbaka 1981.

And When I Die, Blood, Sweat and Tears är det som ger oss det där vittnesmålet 1968. Och George Harrison, All Those Years Ago, det var 1981. Vill du ha mer nostalgi så ska du lyssna vidare på oss här i P4 Plus, för att musiken fortsätter ju även efter att jag har slutat presentera den samma. Och ja, vad har vi nu här närmast? Det blir musik med Chubby Checker, Dancing Party heter låten. Och årtalet för den, det är 1962. Men imorgon då? Ja, då är jag tillbaka och Kia är tillbaka imorgon eftermiddag. Och då är det också dags för Metropol. Jajamensan, Ingvar Storm och Niklas Lev är tillbaka klockan 16 imorgon här i P4 Plus med ett program från den 7 september 1990. Hoppas ni ser fram emot det där. Nu tackar vi för idag. Claes-Johan Larsson heter jag och är tillbaka imorgon igen. Hej! Everybody say yeah.

Poporama, tio i topp, svensktoppen, kvällstoppen och tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

0: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.
1: On a downtown street, motorbike ride

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Det här är P4 Plus. My grandfather's clock was too large for the

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån 10 i topp, pop och drama eller möjligen kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: P4 Plus står på hela tiden. Vi finns i appen Sveriges Radio Play 24 timmar om dygnet.
1: Du kanske säger Norrköping, det är en jävla stad. Då har

0: lustiga lag. Vem ska nu flaskan befalla? Torstig var hon och ut torstig är jag. Vi är torstiga alla.
1: P4 plus.

På regntunga gator och väldiga hus tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kiknar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

Här är jag ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som han ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen sen. Jag stannar och tänker igen.

husets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Då är det torsdag, ja. Och här sitter jag nu och tittar på en härlig radda med låtar. Men på samma gång så ser jag att vi idag ska gratulera San Marino. Den lilla mikrostaten som ligger inklämd där i Italien. Och det har de gjort ganska länge. Det finns de som hävdar att den grundades på 300-talet utav ett helgon som hette... Ja, vad heter han nu? Han hette inte San Marino. Han hette någonting liknande San Marinus. Blev det så småningom, ja. Men sen finns det de som säger att, vänta lite grann nu, han ska visst ha levt någon gång mellan 500 och 700 efter Kristus. Så att det är väl lite si och så, men det är en gammal stat. Ja, och faktiskt har den varit självständig ända sedan dess. Så grattis säger vi till gänget i San Marino idag, och vi tar och rullar igång med musiken. Och först ut denna förmiddag, det är Electric Light Orchestra, Hold On Tight. Ja, förmiddag. Ni som lyssnar på kvällsreprisen. Denna kväll får vi väl säga till er. Välkomna ni också.

Här är The Supremes, ja, med I Hear a Symphony. Det låter ju tjusigt det också. Och ja, men så kan det väl vara många gånger. Från 1965 kom den här låten. Och Ted Gärdestad, Satellit från 79 och Electric Light Orchestra, Hold On Tight från 1981. Ja, Satelliter, och nästa låt är Venus. Ja, det handlar i och för sig om gudinnan Venus. Men det kan ju också vara planeten i och för sig. Den är ju döpt efter... ja, den grekiska egentligen, kärleksgudinnan, och då pratar vi om Afrodite. Men planeten, den sågs långt mycket tidigare, och det finns till och med skrivet material från 1581 före Kristus. Ja, då är en så kallade Venustavlan daterad, och då heter planeten Nindaranana, tror jag det var, ja. Tycker jag är det här med aftonstjärnan och morgonstjärnan. Ja, det är ju samma planet som lyser så starkt, och det är väl därför man då alltid har sett Venus på något sätt på himlen. Den som sjunger om gudinnan i det här fallet är Frankie Avalon från 1958.

Ja, här har vi hunnit till klockan 11:05. Top of the World med Carpenters, ni hör i P4 Plus. Claes-Johan Larsson vid mikrofonen och på plattorna här då, eller ja, i datafilen eller vad man nu ska kalla det för, så har vi också hört Sven-Ingvars, Börja om från början från 65, Elton John, Benny and the Jets från 73 och så Frankie Avalon först då med Venus från 1958. Vi går vidare med The Pogues. Året är 1985.

Moi je joue, Brigitte Bardot. Hon gick ju bort här i vintras, denna legend. Som egentligen inte höll på med film så värst länge, även om vi kommer ihåg hennes filmer och naturligtvis också de här låtarna. De kanske sjöng hellre än bra, men hon var så omåttligt populär. Men sen har ju då arbetat väldigt mycket med djurs rättighet och varit ganska radikal när det gäller politik. Ja, det var många som höjde på ögonbrynen åt just det där. Den här låten, den spelade hon in 1963. Och så Queen före det med Bohemian Rhapsody. Den kom 75. Mongo Santa Maria, det var Watermelon Man från 63. Och The Pogues, The Parting Glass, kom 1985. Nu till en hyllning, och det till en hel grupp musiker som alla gav oss vad de kunde utav sin tidiga inspiration. Det handlar om jazzen i första hand. Det till en artist som själv har inspirerats till att ge oss kanske framförallt soul och mycket annat. Det är Stevie Wonder jag talar om. Vi ska lyssna på hans Sir Duke, men först var han hållt hus någonstans. Han har inte synts till så värst mycket det senaste, och många det som har trott att han har väl gått i pension. Men vid några tillfällen har han satt ner foten och sagt nej, jag håller på med en ny platta, och nu har han hållit på med den i nästan 22 år. Och så annonserade han här nu i somras att nästa år så kommer hans nästa platta ut. En hel fullängdsplatta har han lovat med massa nytt material. Och det blir väl rätt spännande, eller hur? Och sen har han faktiskt synts till vid i alla fall två tillfällen under året som har varit, när han har fått fina priser och han dykt upp som en överraskning. Men nu då går vi tillbaka till 1976 och lyssnar på det som kommer att bli signatur till sommarlovsmorgon det året, nämligen Sir Duke.

Livet är gott, världen är stor. Här sitter vi, jag och min bror. Fisken i sjön sover nog nu, den är nog trött.

Blondie med Call Me och hennes inspelningsår 1980. Och så Galenskaparna After Shave med Gött att leva var 1990. Stevie Wonder och Sir Duke var 1976. 90, 80 och 70 där. Då går vi till 60-talet 1966. Jag tyckte det var lite roligt att se vad hände det där året. Man hade börjat provsända färg-tv 1966. Det skulle dröja några år till. Men så kom minikjolen till Sverige. Kom ihåg Twiggy? Och ja, det var något som många tyckte om. Plast till exempel i kläderna. Det var ju så att man nog säkert svettades en del. Och sen så fyllde kungen, han fyllde 20 år det året, och på tv, ja, då var det Lennart Hyland man ville se. Och sen om man ville köpa mjölk, ja, då kostade mjölken inte så värst mycket, den kostade bara en krona ungefär. Medan sen lite bensin kostade 90 öre men höjdes till en krona under stora ojanden. Ja. Det var då det, 1966, så slog man på radion och inte bara ville lyssna på svensk musik, ja, då kunde man höra det här.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, då är vi förbi klockan 11. Du lyssnar på P4 Plus, ja. Och vad hörde vi för elslaget? Jo, i tur och ordning. Först Little Man med Sonny och Cher från 1966. Och sen så tog vi oss vidare med Helen Reddy, Keep on Singing från 1974. Och sen efter det Puppy Love från 1960. Ja, det var Paul Anka som spelade in den där. Och det där efter att ha skrivit låten om en tjej som heter Annette Funicello. Ja, det där var en tjej som var jättekänd på den tiden. Hon var en sån där riktig ungdomsidol. Mycket, mycket ung. Hon var med i något som hette Disney's Mickey Mouse Club. Alltså Musse Piggy-klubben säger man. Vi kallade det för Disney-klubben här i Sverige. Kommer ihåg det att Alice Bah Kuhnke och de här andra var med i det där. Då det begav sig. Ja, men här var det då en tjej som ansågs för ung för att ha ett förhållande, så att Polankas manager sa det att här får du ligga väldigt, väldigt lågt och vara tyst, för hon fick inte enligt kontraktet ha ett förhållande innan de båda hade fyllt 17. Men det är ju lite roligt också att vara medlem i Disneyklubben, kanske man inte förstår skämtet i USA, men när det i Sverige hade blivit kul om hon hade gift sig, för då hade hon i Disneyklubben plötsligt fått heta Annette Anka.

Manfred Mann och Haha Said the Clown. Och det gjorde han 1967 redan. Björn Skifs, ja, det är ju killen som då försvunnit från rampljuset, i alla fall till det stora. Men han dyker upp med små, jag såg honom häromdagen på Facebook. Robert och Maria Wells hade haft konsert nere igenom i, var det de var någonstans? De var väl i Nynäshamn, har jag för mig att de var, med sin Rhapsody. Och där hade han varit inne som besökare i publiken. Björn Skifs med Det blir alltid värre framåt natten kom 1978 och Guy Mitchell, Heart Aches by the Number, kom 1959. Nu till en låt som blev enormt populär 1983. Det är den här tyska Nena med 99 Luftballons.

lämna sin slafar vrå. Loppor och löss på språng, inte ens en fimpen gång. Åh, tummen i topp för lift, knalla sig bort på drift. Jag får

0: tummen i topp för lift. Knalla sig bort på drift jag får. Knoga fram steg för steg. Alltid på väg. Ge sig i vägens våld.
1: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen. Power.

Cliff Richard ifrån Eurovision Song Contest med Power to All Our Friends. Ja, det var inte första gången han ställde upp i den där tävlingen. Det här var 1973. Och så hade vi med Per Myrberg med King of the Road, eller Alltid på väg som den fick heta i Sverige 1965. Paper Lace, The Night Chicago Died, kom 74. Och Nena med 99 Luftballons 1983. Hasse och Tage, ja, det är ju märkligt för att det är många i min generation som i alla fall kanske, jag saknar lite grann den typen av humor och satir. För här var det ju väldigt mycket som handlade om, ja, i grunden studentikosa tankar och ordväxlingar som man då, ja, tryckte in en hel del allvar i. Det fanns de som nog tyckte också att det var lite väl överslag åt ena hållet, medan andra, ja, var glada över de mer oskyldiga skämten som Hasse och Tage kom med. Men var de verkligen oskyldiga? Alltid. Ja, de satte ju upp flera stycken olika revyer, och 1969 så kom då det som de säkert hade hoppats på skulle nå en större publik. Men det blev faktiskt ett fiasko av Spader Madame när den gick upp på Oscars. Det är många som hävdar att den var för tidig. Senare har den kanske fått lite grann av en revival. Men ur varje fiasko så föds det också framgångar, och det kan vi berätta om sen. Nu ska vi hålla oss till ett av styckena ur den här föreställningen där musiken var skriven av Franz Schubert. Och sen texten då utav Hasse och Tage själva. Och till den, förlåt mig, sjätte symfonin i C-dur, andra satsen, så fiskade man ur melodin till det som kom att bli historien om Donna Juanita.

The Gentrys med Keep on Dancing, den fick vi med oss 1965. Och från 75, Bay City Rollers med Give a Little Love. Och från 69 då, det var Monica Zetterlund och heter de Fina eller Vackra kören som backade upp alla i den här Spade Madame. Hasse och Tage, Monica Zetterlund, Vigit Andersson, Grynet Bolvig, Gösta Ekman, Fatima Ekman och Martin Ljung bland många andra då. Ja, Fina kören heter de. Lasse Bagge, Kerstin Bagge, Ulla Hallin och Monica Dominik. Jan Bernier och Karin Stigmark var de som stod där. Ja, delar ju galsen pals helt enkelt. Det var ju så att det inte gick bra och Hasse och Tage såg sig tvungna att göra en ganska sparsmakad revy härnäst. Och det blev 88-öresrevyn som blev en av deras största succéer. Så ur fiasko föds också många gånger succé. Så kan det vara. Den här Spade Madame har ju gått på tv så småningom och sett så väldigt många. Till en annan då personlighet då, som många av er känner som Patti LaBelle. Hade en grupp som hette LaBelle och Lady Marmalade från 1974.

Det här är Melodifestivalen 1975 och det är lite kul att titta på de där resultatlistorna, för att det blir nog inte riktigt som man tänkte sig alla gånger så här efteråt. Låtarna som var med, de känner ni säkert igen. Ska vi plocka körsbär i min trädgård, Lady Antoinette, Rockin' and Reelin', Michelangelo. Ja, ingen av dem hamnade högt på listan. Michelangelo blev femma på 55 poäng. Och det var ganska tajt mellan låtarna där i den nedre delen av resultatfältet. Nej, det var tre stycken som bröt sig ur toppskiktet ganska tidigt. På tredjeplatsen kom Bang and Boomerang. Det är ju en ABBA-låt egentligen då, men med Sven och Lotta. De blev trea med 84 poäng. Och Jenny, ja, de kom faktiskt, eller den kom etta, det var ju Lasse Berghagen då. 117 poäng. Men mitt emellan där så kom tvåan, och det var Sången lär av vingar med Gimmicks. 93 poäng. Så det sa. Ja, Loppan Move Törnqvist, då är vi tillbaka i åren där med 1960, och Labello med Lady Marmalade från 1974 hörde vi först. Du lyssnar på P4 Plus.

Det här blev en svensk toppshit så sent som, ja, var det 1989? 10 veckor låg den i alla fall på svensk toppslistan, När en stjärna från himlen faller. Jules Sylvain skrev musiken och Anita Halldén heter hon som skrev texten, även om hon gjorde det under pseudonym. Det är en dam som har gjort väldigt mycket på 30- och 40-talet. Hon skrev till exempel den svenska texten till Ser du stjärnan i det blå? Jajamän. Och Elisabeth Lundberg var det som sjöng här. Inspelningen gjordes 79. Och så hade vi Let's Go to San Francisco med The Flowerpot Man före det från 67. Så då, Procol Harum från 1969. Det sista som jag presenterar för nu. Men så kommer jag tillbaka om 2 timmar igen. För då har jag gjort en liten, ska vi kalla det för lunchpaus? Ja, Hamburg ska vi höra. Vi hörs snart igen. Hej!

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Jag har stoppat bomull ut i örat för att det bullrar så runt omkring i världen i ett körat örat. Får ont av det och därför har jag bomullstuss i örat. För att då hörs det ej, man ska vara tyst och inte störat örat. Vill va i fred och denna lilla bomullsåtgärd görat örat. Mår jättebra nu när jag har bomull ut i örat. För att få lugn och ro, och det är nog inte värt att rörat. För att då lossnar nog bomullen som jag vill ha i örat. För att få lugn och ro, man säger man har fått pekfingret. För att körat, görat om, man vill ha det tyst och inte hörat. För att då blir det tyst, men trumhinnan den är så väldigt körat. Örat går sönder om man kör hela fingret in i örat. Gör att det lätt går hål, och därför har jag bomull ut i örat. Örat, den är så mjuk, örat kan ju inte alls rå för att örat är ömtåligt, och därför har jag bomull ut i örat. Örat, få lugn och ro, och denna lilla bomullsåtgärd görat örat, mår jättebra.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

känner alla säkert till Tony Curtis med krulligt hår och vita tänder liksom jag. Jag kallas allmänt nämligen för Tony Flirtis, en snobb som jobbar med kvinnornas behag. Ja, ja, de säger det, ty jag flickar väldigt bra.

0: så jag fått det som jag vill. Jag har fått en BH till.
1: Ja, tackar jag. Amatörläckta.
2: P4 Plus.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna. You've painted up your lips and rolled and curled.

some company.

0: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.
1: Oh, darling. I wanted to be everything.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som nu är tillbaka igen då vid mikrofonen och det med Tommy Steele i bagaget. Rock with the Caveman ska vi höra. Vi rullar väl på med musiken fram till klockan 16 om du lyssnar på dagsändningen. Lyssnar du här mitt i natten, ja, du är med fram till klockan 4. Så låter det här P4 Plus. Och ja, imorgon är fredag. Då händer det lite grejer i kanalen. Låt oss ta en närmare titt på det. Men först då, Tommy Steele.
2: Your time cave dweller lived in a cave. Is what he did when he wanted.